Bio je to prvi klavirski kvartet u G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa u izvedbi komornog ansambla Kaleidoscope. Čembalist Mahanes Fahani izvešće u nastavku programa Ariju za glas i Continua, Bis du bei mir, Gottfrieda Heinricha Stölzela u vlastitoj opradi.

Bili su ovo violinist Bohuslav Matoušek i pijanist Petar Adamec, a izveli su pet madrigalskih strofa za violinu i klaver Bohuslava Martinua. A sada elegija za klaver, violinu i violončelo Jozefa Suka, slušamo trio Suk.

Klavirski trio Suk izveo je elegiju za klavir, violinu i violončelo Jozefa Suka. Slijedi koncerto da kamera za flautu, engleski rog i gudački orkestar Artura Onegera. Flautu svira Jean-Pierre Ampal, engleski rog Pierre Pirlo, prati ih pariški orkestar, dirigira Fernand Ubradoux.

Koncerto da kamera za flautu Engleski rog i gudački orkestar Artura Onegera izveli su Jean-Pierre Ampal flauta, Pierre Pirlo Engleski rog, Pariški orkestar i dirigent Fernan Ubradu. A sada, Mladost za puhački sekstet Leoša Janačeka izvodi nizozemski puhački ansambl.

Nizozemski puhački ansambl izveo je Mladost za puhački sekstet Leoša Janečeka. Do kraja emisije slušamo šest malih simfonija Darisa Mioa. Nastupaju José de Mer sopran, Marie-Jean Klein alt, Venant Arendt tenor i Raymond Coster bas. Obou svira Norbert Matern, a violončelo Georges Malach. Orkestrom Radio Luksemburga ravna Darisa Mioa.

Slušali ste šest malih simfonija Darisa Mioa. Nastupili su Josette Demer, sopran, Marie-Jean Klein, alt, Venant Arendt, tenor i Raymond Coster, bas. Oboje svirao Norbert Mater, na violončelo Georges Malach. Orkestrom Radio Luksemburga ravnao je Darisa Mioa. Poštovani slušatelji, jutarnji koncert za vas je uredila Gordana Krpan.

U dodatku emisiji Od podija do podija slušamo Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona, Milko Pravdić i Anton Kraljević.

Miljko Pravdić klarinet, Volodja Balažorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir izveli su kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir Frane Paraća. Slijedi koncert za klarinet i orkestar u C-molu broj 1 opus 26 Luija Ludviga Špora. Andreas Otenzamer klarinet, Rotterdamska filharmonija i dirigent Yannick Nezet-Segan.

Andreas Stoltenzamer, klarinet, Rotterdamska filharmonija i Janik Neze-Segan izveli su koncert za klarinet i orkestar u C-molu Luija Ludviga Špora. Sada će Martina Filjak, klavir, i Marija Pavlović, klarinet, izvesti prvu rapsodiju za klarinet i klavir Claude Debussyja.

U interpretaciji Orguljaša Ludgera Lomana čuli smo koralnu fantaziju Isus mi je radost Johana Gottfrieda Mütela. A sada nešto posve drukčije. Uvertira operi Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja, simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravna Marko Munih.

Symfonický orchester Slovenskej radiotelevízie pod dirigentským vodstvom Marka Municha izhol uvertíru opery Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja. Nastavljamo slušati slovenske glazbenike. Aleš Kacijan i Bojan Gorišek izvrše Linusov pjev za flautu i glasovir Andreja Jolivea.